nairije na risuba na ryonga mu ruziba na bono bazi ku izina rya nzara na wa michano babose bagira ibihe byiza. Allo mukanya kumbure bariko barabinyanyura muraza kutwumva nta kibazo na kimwe. Sawa sawa. Kiganiro cyacu igitondo ciza kirabana yani kuri radio Indundi Kiti ni kuri 72 344 166 68 76.